Mukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi.

wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna.

tukiri munyina Katonda osalire baboononi kaakano ne mukaseera ak'okufa kwaffe amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa

nawe oli wa mukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi.

obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda yabiikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tukisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe biikira Maria. Abooluganda, newankubadde Sappule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu, naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli, ku mirimu, mu takisi, mu mmotoka zaffe era n'awalala. Nyaffe biikira Maria.

Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.

Omusajja omutuukirivu wa Katonda. Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu. Nnyina Yesu Kristo. Nnyina w'ennema ya Katonda. Omuzadde omutukuvu ddala. Omuzadde omwekuumi ddala. Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka. Omuzadde eyazaala n'atayonooneka. Omuzadde asaanidde okwagalwa. Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa. Omuzadde omukuuliriza omulungi. Nnyina omutonzi. Nnyina omulokozi. Omubeererevu omwegendereza ennyo. Omubeererevu omutiibwa. Omubeererevu ataggwa matenda. Omubeererevu omuyinza. Omubeererevu omusaasizi. Omubeererevu omwesigwa. Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu. Kitebe ky'amagezi. Nsibuko.